Nakulo ang klamo jua. Uta saya du dia to ya pia ka nya miara ratu tua pia me apsoa pamado ya mage masoa.